0: ziua, ascultați Radio Handball Italia. E primul radio care va vorbi despre handballul în Italia. Vă salutăm pe toți aceia care ne ascultă Moldova. Și ascultare plăcută în continuare și vă rugăm să aprecați pagina pe Facebook Handball Italia.
1: Radiohandball.it. Prove tecniche di trasmissione.

0: The stuff that dreams are made of.
1: Ciao, Ravenna. Buon ascolto.
2: Questa è RH.it.
3: Ziua, ascoltați Radio Handball Italia. E primul radio care va vorbi despre handballul în Italia. Vă salutăm pe toți aceia care ne ascultă Moldova. Și ascultare plăcută în continuare și vă rugăm să aprecați pagina pe Facebook. Handball Italia.

0: ziua, ascultați Radio Handball Italia. E primul radio care va vorbi despre handbalul în Italia. Vă salutăm pe toți aceia care ne ascultă Moldova. Și ascultare plăcută în continuare și vă rugăm să aprecați pagina pe Facebook Handball Italia.
1: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto. radiohandball.it

0: benvenuta online, Bologna.
1: RadioEmbol.it, musica a tempo di Emble.
2: Sì, ascoltate Radio Handball Italia, il primo radio che arriva a vorbì despre handball in Italia. Vi salutiamo per tutti a cei che ne ascolta Moldova. Ascultare plăcută în continuare și vă rugăm să aprecați pagina pe Facebook Handball Italia.